These beautiful things that I've got.

0: varje morgon.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
3: Det är helt korrekt och jag är en vinnare!
1: Jag har ett förslag, Linda. Jag har en halv sekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000, det är nu. Valet är ditt, Linda. Du får en låt, en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
2: Nej, men jag stannar, va?
1: Linda, grattis till 10 000.
4: Grattis. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Vad hände där?
2: Vad hände där,
1: Basse? Spajsa upp vår tävling.
3: Spajsa upp.
1: Imorgon, i Energy Morgon, så kommer vi under felhörningen lyssna in när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna får en specialskriven felhörning just för henne. Du kan tävla också såklart 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och vinna 10 000 spänn. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energy. Musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Nästa vecka i Energy Morgon kommer du få höra när våra kära partiledare är med i felhörningen. Du ska också få chans att vinna 10 000 tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs på måndag från 06. Energy Morgon.

Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre.
2: Kygo, Khalid och Griffin. Save my love.
1: Nummer två. Alex Warren. Fever Dream.

0: Energymorgon.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
3: Det är helt korrekt och jag är en vinnare!
1: Jag har ett förslag, Linda. Jag har en halv sekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000, det är nu. Valet är ditt, Linda. Du får en låt, en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
2: Nej, men jag stannar, va?
1: Linda, grattis till 10 000.
4: Grattis. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Vad hände där?
2: Vad hände där,
1: Basse? Spajsa upp vårt tävling.
5: Spajsa upp.
1: Imorgon, i Energy Morgon, så kommer vi under felhörningen lyssna in när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna får en specialskriven felhörning just för henne. Du kan tävla också såklart 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och vinna 10 000 spänn. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre. Kygo, Khalid och Griffin. Save my love. Nummer två. Alex Warren. Fever Dream.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: morgon roligare.
1: Basse träffar någon granne typ.
2: Ja, vi lärde känna varandra när vi slängde sopor och kom på att, vänta nu, vi gillar ju poker båda två.
1: Hur kom det på tal?
3: Bra fråga. Kärringen är arg, ja, min med. Varför är din sur? Jag spelar bort pengar på poker. Din med, ja, fan, det låter Vegas.
2: Men jag hör hur det låter. Det är säkert många som misstänker att två familjemän åker till syndens stad.
1: Och en gång om året också, precis som Brokeback Mountain.
0: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Och är det någon jag tror kan leverera en felhörning, så är det Jonny Stavbom.
1: Ja, Jonny, det är en man med felhörningar på laget.
0: Man litar på en Jonny Stavbom. Han heter så i varje fall, han som har skickat in morgonens felhörning.
1: Han bommar när han hoppar stavhopp.
0: Så kan man kanske tro, men han bommar inte felhörningen med Enrique Iglesias den morgonen.
2: Legend.
0: Med låten Sito te vas. Sito te vas. Men det låter, tycker Jonny, som han sjunger Sitt utedass.
1: Sitt utedass.
3: Sitt utedass, ja.
0: Att Enrique sjunger om sitt utedass helt enkelt.
3: Han gillar det, kanske.
0: Ska vi höra om vi hör Sitt utedass.
4: Sitt utedass.
3: Han älskar sitt utedass. Han har satt upp en bild på kungen.
1: Han har Zlatan.
3: Ja.
0: Och bara liksom.
4: Sitt utedass.
1: Det är roligt.
3: Men jag kommer ihåg, jag var ute och promenera en gång en tidig morgon på Gotland. Och då var det ett utedass som där gubben då som satt där hade liksom satt med dörren öppen. För han ville se åken också. Han satt där på sitt.
4: Sitt utedass.
3: Ja, precis så.
1: Jag tänker på när jag var i Sydafrika. Då hade jag också en sån toa med vy över savannen.
3: Mm.
1: Det var också väldigt spännande. Då kändes det som att jag satt på.
4: Sitt utedass.
1: Jag också en bild av att Erik Iglesias sitter och skiter när han sjunger det här.
0: Ja.
1: Hemma hos någon på midsommar.
3: Jag har träffat honom. Han är snygg.
0: Tog han med dig in i.
3: Tyvärr.
1: Nej, tyvärr. Tyvärr inte.
0: Bra felhörning. Jag sa det, Jonny Stavbom.
1: Jonny Stavbom, han kan man lita på.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi snackade här en morgon om märkliga saker en lärare sagt till dig. Och Sofia hade lite erfarenheter kring detta.
1: Nej, men jag har en grej, den är egentligen bara intressant, inte så märklig. Men vi var på då såna här kvartssamtal som man har med sina barn tills de fyller 18. Och då var det här sista mötet då innan han, Lennox, min yngsta, skulle fylla 18. Och sen så sa läraren då när vi skulle skiljas, bara så ni vet, det här är sista gången vi ses, om inte då Lennox bjuder med er liksom, för att ja, de kan jag möta själv då. Men jag vill bara att ni ska ha med er så att vi har ett stort problem här i skolan med, och då var jag så 100% säker på att de skulle säga droger, ja. Alltså spel.
0: Aha.
1: Det är alltså ungdomarna nu för tiden har många så här spelberoenden. Många som liksom
2: alltså
1: sitter
2: casino,
1: hemma.
2: Typ.
1: Nej, men de sitter hemma på såna här slottgrejer och spelar på diverse, även på rasterna sitter de och spelar. Helt plötsligt har de spelat bort kompisars pengar, föräldrars pengar. Ah. Har, alltså, så att, ja, listen up, ni som är föräldrar. Det är inte bara drogerna man ska vara orolig för, utan håll koll på att de inte spelar bort pengar.
2: Men också
1: pengar.
2: Ha koll på, det här, jag gjorde en video, YouTube-video med polisen. Och de sa det, att han ba, de bara, för jag bara, vad är lösningen? De bara, problemet här är att föräldrar är sämst. Mm. De vet inte vad som pågår på deras barns Nej. Mobiler.
0: Nej.
2: Ha koll. Mm.
0: Jag blev lite chockad, jag var på föräldramöte på en av mina söners skolor och det var alla föräldrar var där och läraren berättade, ja, det är det här och det här, och sen sa han så här: och jag ber er, om ni har druckit alkohol, maila inte mig då.
2: Oj,
0: han får tydligen så här, någon har skitit till mail från föräldrar som säger både en och andra.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, vad är det märkligaste en lärare sagt till dig? Ska vi ta några vi har fått in också?
1: Mm.
0: Lars Andreasson fick höra på hans av hans kristna lärare i lågstadiet: du skriver ju med djävulens hand. Till, alltså, vad är man vänsterhänt? Jag skriver man med djävulens hand. Tänk på det, Anis. Du skriver med mig.
2: Men jag är ju satans avkomma. Men fan vad sjukt.
0: Vi har också Stefan Bäcklund som hade en musiklärare som sa: vet du vad? Jag tror att min katt spelar bättre piano än vad du gör. Den här är, ja, håll i er, lite märklig. Alltså, märkligast en lärare sagt. Pia Magnusson: försåg mig och var försenad till en lektion, så jag behövde skynda mig till lektionen och hann inte sminka mig, berättar Pia. Jag hade svart hår, jag var blek just den dagen, vilket gjorde att jag såg liksom ännu blekare ut, skriver hon. Vid slutet av lektionen sa läraren att alla kan gå på rast nu, Pia, gå och sminka dig. Du ser ut som ett spöke.
2: Herregud, opassande.
1: Inte PK någonstans.
2: Nej.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre.
2: Hugo, Khalid och Griffin. Save my love.
1: Nummer två. Alex Warren. Fever.

0: Energy. Energy
1: morgon, gör din morgon roligare.
2: I gruppen Det händer i Gävle. Det är klart, de heter alltid så här i gruppen.
1: Leif Berglund, han har en fråga. Vad händer med indiska restaurangen på Nygatan?
3: Ja, kanske ska stänga eller något.
1: Ja, något sånt kan det vara. Herr Forslund skriver då, de kanske leker curry gömma.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Det här är inte så långt klipp, det är faktiskt bara 12 sekunder. Men det är som här, man kan inte hitta på det här helt enkelt. Och jag vet inte så mycket om klippet förutom att det är då en tjej som heter Victoria som är moderator för någon livesändning. Någonstans
1: på webben.
0: På webben helt enkelt. Och lyssna noga nu. Det är allt jag säger.
1: Okej.
0: Då kör vi.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk. Så vi ska försöka klara det här.
3: Och det här är inte ett skämt.
0: Nej, inte ett skämt. 100% sant.
1: Inge Frisk.
3: Det kanske var under liksom covid eller något sånt där. Hon rapporterade.
1: Åh, vilken nitlåt att vara sjuk och heta Inge Frisk. Nej, Inge Frisk. Kärva Inge Frisk. Ja, du är Inge Frisk. Nej, Inge Frisk.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
3: Det är väldigt roligt. Gud. Jag googlar lite snabbt och jag tror att Inge bor i Allingsås.
0: Han gör det.
1: Krya på dig, Inge.
0: Ja, verkligen. Men det här är ju en så kallad aptonym.
1: Ja, jag har 10 stycken här. Jag skulle vilja dra.
0: Förklara vad aptonym är.
1: Aptonym är 10 exempel på namn passande nog som beskriver personens yrke, roll eller personlighet.
0: Mm.
1: Och det är alltså 10 riktiga. Alltså det är folk som heter det här.
0: Ja, kul.
1: På första plats, världens snabbaste löpare, Usain Bolt. Det är ju väldigt kul.
0: Ja.
1: Det finns en kille som heter Thomas Crapper. Han är alltså pionjär inom vattenklosetter. Alltså så här,
0: toaletter.
1: Ja, exakt. Amy Freeze.
3: Aha.
1: Hon är väderpresentatör i USA. Brittisk ekonom och politiker Bill Cash.
0: Ah.
1: Israelisk tennisspelare Anna Smashnova. Talesperson för Vita huset Larry Speakers.
0: Bra, bra.
1: Brittisk meteorolog Sara Blizzard. En pokerspelare som vann WSOP, alltså världsturneringen i poker, det är ju du kollar på. Vem vann det?
0: Chris Moneymaker.
1: Chris Moneymaker.
3: Nej. Ja, det. Och är det inte taget?
0: Det är taget. Han berättade i efternamnet när han började spela poker. Så han, det
1: en neurolog som heter Russell Brain.
3: Oh.
1: Alltså neurolog, hjärnforskare. Ja. Slag. Och sen en advokat som heter Sue Yu. S-U-E mellanslag I-O. Sue you. I will sue you.
0: Men vi i Sverige, vi har ju våran
2: Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
3: Men du, hör hon hur hon låter?
1: Ja, det låter också som att hon hör sig själv när hon säger det. Och det är väldigt roligt.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Det är fredagsrappen och vad är det som gäller, Sofia?
1: Ja, men det är en Malin som har skrivit till oss på vårt DM och hon önskar lite mer dansband på Energy. Och jag vet inte riktigt hur, vi bestämmer kanske inte riktigt det, men nej, en låt kan vi bestämma och det är en rap av Anis.
2: Ja, verkligen.
1: En hyllning till dansband.
3: Ja, jag önskar jag hade liksom en dansbandsoutfit, kanske ett dragspel eller en saxofon. Det har jag tyvärr inte, men jag har... gjort mitt bästa.
2: Shit.
1: Ja, alltså ni lyssnare, ni får i fantasin sätta på Anis någon liksom härlig liten kostym här.
3: Och jag kommer säga att jag kommer börja dansbandigt. Sen kommer det bli hiphopigt. Sen blir det dansbandigt igen.
1: Ja.
0: Gör det, boss.
1: Ja.
0: Jag kan inte vänta länge. Ska vi köra igång?
1: Ja.
0: Okej, Sverige. Anis Don, mina i en dansbandsrap.

0: Så kul. Så kul. Alltså det går ju inte annat än att dansa med.
1: Nej, det här var 10 poäng. Men jag tror vi måste byta ditt namn nu till Anis med Z på slutet.
2: Anis.
1: Sjukt bra och du är värd en applåd till, verkligen.
0: Herregud,
2: det här var kul.
0: Ja.
2: Det var faktiskt väldigt kul.
1: Det kanske nästa grej du ska göra är att starta ett dansband.
2: Alltså är det någonting man vet så är det att jag inte har en ådra av inte ska väl jag. Så att,

0: Waking up early.
1: Early in the morning.
0: Dags att vakna. Här är showen som är din morgonrubbe.
2: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och

0: varje morgon gör din morgon roligare.
1: Min pappa, det jag är typ 12 och han säger till mig, min son, idag vi ska gå till Heron City och vi ska äta McDonalds. Det här är varje 12-årings dröm. Att åka till Heron City där de har så här spel och grejer och sen få äta på Donken.
2: Wow.
1: Vi kommer dit. Jag ställer mig i kön. Inte min farsa. Han bara, sitt idiot. Jag sätter mig. Då drar han fram en matlåda.
2: Så du fick inte McDonalds?
3: Nej,
2: jag fick
3: inte
2: jävla McDonalds.
3: Nej, inte McDonalds. Blev det spel åtminstone?
1: Nej, det tror jag inte inte.
2: Stelsaxpåse. I spelrummet.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Danet är mina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Speciell felhörning den här morgonen. Aha. Jag hoppas den går hem. Det är Tim ifrån Stockholm som vill att vi ska syna Ed Sheeran med I Don't Care.
1: Mm-hmm. I don't care. Väldigt bra låt.
0: Men det finns en textrad i den här låten som går så här. Wonder if I could sneak out the back, sjunger Ed Sheeran. Wonder if I can sneak out the back. Tim tycker att han sjunger fucking snickargubbe.
1: Fucking snickargubbe.
2: Ja, de kommer för sent ofta, ja, de här
1: hantverkarna. Ja, de kommer mellan 6 och 16.
2: Ja. Mm.
0: Ska vi höra om vi hör?
2: Ja.
0: Fucking snickargubbe. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie.
2: Wondering if I can sneak out the back. Ja, fucking snickargubbe.
0: Ja, jag hörde det.
1: Hörde ja. Det. Ja, kan vi få höra igen?
0: Fucking snickargubbe.
2: Fucking snickargubbe. Ja, då. Ja. Nej, men alltså, det är ju jobbigt. De kommer aldrig i tid.
0: Nej. Alltså, det är alltså problem med de där.
2: Dubbelfakturer och skit.
0: Ja. Jag vill bara säga.
1: Nej, men jag hade en sån, jag höll på att renovera hemma. Och så hade de satt en sån lucka i taket som hade rasat. Så jag kom hem och så var det hål i taket. Och då kände jag bara.
2: Ja.
1: Men då fick jag fucking snickargubbe komma tillbaka och lösa det.
0: Ja. Bäst för han. Applåder tycker jag för Tim.
2: Ja, funkar det.
1: Bra fredag. Ja. Bättre än väntat.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra hur låten när vi ägnar oss åt tusenkronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Ja, men vi hoppar väl in direkt då. Sandra vill visa vad hon går för.
1: Hej, det här var Sandra från Norrköping.
0: Hej Sandra.
1: Och jag undrar om ni vet hur man har en mus i kylskåpet. Mm. Jo, ostbågen stod parkerad utanför. Ha en bra dag.
2: Jättedåligt.
3: Jag fattar inte.
2: Ost, man kallar ju båge, motorcykel för båge. Ostbågen stod utanför. Jättedåligt.
3: Det här var inte det
0: starkaste. Nej, okej. Okay. Sandra, jag gillade din ostbågeskämt. Tyckte det var kul, men vi går till Malin istället.
3: Och okay, kom, jag tror mer på Malin.
0: Okay.
4: Hallå, Malin från Jönköping här.
3: Hej Malin.
4: Oj. Jag kommer in på förlossningen. Och
0: en man kommer
4: frågan.
0: In på förlossningen.
4: Har slämproppen gått? Varpå hon svarar. Nej då, han är bara och parkerar bilen.
2: Ja, du fattar ingenting nu, Anis.
0: Nej,
2: men,
0: kan du ta den i sin helhet? För hon hade lite tekniska problem där, Malin.
2: En kvinna kommer in på förlossningen och blir undersökt och frågar barnmorskan, har slemproppen gått? Och det betyder då att förlossningen är igång.
0: Aha.
2: Och då säger barnmorskan, nej, han gick precis och parkerade bilen.
3: Mm. Mm. Så det är hennes man?
2: Ja.
0: Men vi har en Rickard som får styra upp där.
3: Ja.
5: Tjena morgongänget. Tjena. Mitt namn är Rickard och här kommer mitt skämt.
3: Kom igen.
5: I vilken svensk stad är änderna förkylda? Härnösand. Tack så mycket, grabbar. Hej.
0: Grabb. Sofia fick inget.
2: Ja.
3: Men varför behöver jag fatta absolut ingenting?
0: Härnösand. Härnösand.
3: Ah.
0: Men Härnösand. Jag tyckte den var kul.
2: Ja.
3: Ribban idag.
2: Ja.
0: Ja, men oj. Ja, man kan säga att jag sparat det bästa till sist.
3: Okej.
6: Okay. Mm. Tjena. Här kommer mitt lilla skämt. Det var det äldre paret som försökte få till det. Efter mycket om och men så sa frun, nej men hämta skohornet. Så han hämtade skohornet och så la de den ädla kroppsdelen på skohornet och förde in den. Då tittade den ena äggstocken på den andra med förfaran och sa att nu är det nog sista gången. Varför det tror du? Jo, men nu kommer ju fanskapet in på bår också.
3: Det är faktiskt kul.
2: Ja.
3: Det var faktiskt kul.
0: Den var kul, för man hade ingen aning.
3: Nej, var på väg.
0: Vad är det som händer i den här historien? Ja. Men hon höll det på en snygg nivå också. Ja. Den tog inte liksom gränsen
2: över. Ja, nej, men den här höll.
0: Den här höll. Tyvärr så sa hon inte vad hon hette, men en applåd till vem det var.
2: Det,

0: Energy morgon. Energy.
1: Good morning.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
2: somebody. Det är Maurits och Moritz som har namnsdag.
3: Så måste jag Maurits fira idag?
1: Vi låter honom göra det.
3: Får jag då fira på Anders?
1: Ja.
2: Nej, det får du inte.
1: Vad spelar det dig för roll?
3: Komma hit och ta våra namnsdagar.
2: Det är viktigt, en svensk tradition.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Internethistoria.
1: Mm-hmm. Det gillar vi.
0: Det gör vi verkligen, det är dags för morgonens virala klipp. Kanske det bästa, roligaste som någonsin gjorts. Oklart om ni håller med, men jag hoppas det. Det vi kommer höra nu, det är ett telefonsamtal mellan två män. 2005, det är nyårsafton. Vi ska till Östergötland. Och det kommer höras också. För de kommer närma några städer där och man hör också på dialekten. Det här är, tycker jag, fin manlig vänskap också kommer vi få höra. Det är inget tuppande om vem som liksom är bäst eller något sånt där. Utan det är bara vackert och roligt. Och nu kör vi.
2: Tjenare, grabben.
3: Tjena, vad gör du?
2: Nej, jag sitter i Söderköping.
3: Ja, men vad fan. Du kan aldrig visa vad jag är.
2: Nej, det kan jag inte.
3: Det är i Malmslätt då?
2: Nej!
3: Jo,
2: i helvete gör ni i Malmslätt?
3: Ja, vi dricker öl.
2: Det är jävla dåligt, Johan Axelsson.
3: Ja.
2: Kunde du inte hitta något bättre än Malmslätt?
3: Nej, jag vet att jag inte kunde.
2: Kunde du inte ens med oss?
3: Jo, egentligen.
2: Seriöst, så hade jag hemskt gärna fått det.
3: Hör du, med facit i hand är alltid lätt då.
2: Ja, absolut, absolut. Precis som han fick... När man kollar i facit i masterboken, man bara, aj, just
3: det. Då var det lätt då.
4: Ja. Då var det lätt då.
0: Jag tycker det är så fint.
1: Det är väldigt fint.
4: Så jäkla gulligt.
0: Ja, två grabbar som saknar man.
4: Inte ens ett litet svordom fick de in. Nej. Eller?
1: Det är Malmslätt. Ja. Det är så äkta
4: Östergötland. Som om man tittar i facit.
0: Han fick väldigt mycket skratt på det, lyssna.
2: När man kollar i facit i masterboken, man bara, aj, just det.
0: Så kul var det.
4: Och var har den här lagts upp liksom, vad är det här för klipp?
0: Det är också en gåta. Vem filmar eller spelar in telefonsamtal på det här sättet? Det måste kanske vara någon brev eller något, inte vet jag, men det här är väldigt stort på nätet och det är många som skriver just det att det är så vackert. Man får liksom komma backstage, manlig vänskap, två män som gärna hade också velat varit med varandra.
1: Men också hans reaktion på när han säger vart han är.
3: Det är Malmslätt då.
2: Nej.
1: Nej.
0: Men fan, en applåd.
1: Ja, vackert.
0: Och roligt.
4: Och om det är någon av dessa killar som lyssnar nu, kan inte ni skriva på vårt DM? Får vi ringa upp er och kolla vad ni gör nu för tiden?
1: Verkligen.
4: Det är skitroligt.
1: Tänk om vi ringer. Jag är i Malmslätt nu. Nej.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Utmaning värre idag. Vad var det rappen skulle handla om?
1: Ja, det är en Johanna och hennes familj då som har varit tvungen att ta farväl av sin Ludvig, en labrador i sommar då, och ja, alla är såklart helt förstörda och ledsna, och Johanna vill ha en hyllningsrap, kan man säga det, till Ludde eller Ludvig.
2: Mm. Det ska ni få, mina kära vänner.
0: Ja, du har just spottat ut snuset, då är det business.
2: Nu menar vi allvar. Nu ska vi bli känslosamma.
0: Då kör vi. Redo?
2: Ja. Jag tänker på barnen i det här. Mm. För att hon beskrev att han var deras lurviga storebror.
0: Ja.
2: Det måste ju verkligen vara som att de har förlorat ett syskon.
1: Typ. Totalt.
2: Ja. Så det här är för dem. Yo.

0: vackraste av tassar. Jag tror ingen förstår. Fuck vad jag saknar min älskade labrador. En vacker dag så kommer jag få rasta dig igen. Du ska få så mycket godis när vi ses i himmelen. Rest in peace, Ludvig.
1: Åh,
2: jag tårar i ögonen och jag är snart där också. Wow, Anis Don Demina.
1: Det här med tassen var gulligt tycker jag.
2: Jag är säker på att Johanna med familj blev väldigt glad över den här hyllningsrappen. Mm. Det är värt en till applåd. Anis Don Demina.
0: Tack säkert.
2: Det känns känslomässigt, men ja, det gjorde du jättebra.
0: Jag gillar när det blir så här.
2: Det här är Energy Morgon. God morgon.
0: Morgon.

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Vilken färg är det på röken när man har valt en ny påve?
2: Sofia. Vit rök.
3: Vadå vit rök?
2: Mm, de har en, liksom en skorsten, så håller de på en massa människor.
3: Det är som gender reveal ungefär.
2: Ja, precis så är det.
1: Påve reveal.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Bina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod.
1: Ja, Fåret Sean pratar om.
0: Fåret Sean. Mm. Har ni kollat på Fåret Sean?
1: Ja, oja.
0: Och Fåret Sean. Och Fåret Sean. Väldigt populärt hemma. Hos mina barn i varje fall. Men de kollade inte på den indonesiska versionen. Men där finns det tydligen en felhörning enligt en kille som heter Lukas Bodin som har skickat in det här förslaget. För i den indonesiska versionen av Fåret Sean så sjunger tydligen den här mannen som sjunger introt på svenska.
2: Aha.
0: Och säger meningen, jag sålde sig.
1: Okej. Okay. Smyger in cigarettreklam i barn.
0: Ja, det är exakt vad han gör. Jag sålde sig. Ska vi höra om vi gör det?
2: Ja.
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
2: Ja, eller hur?
4: Straight to business.
2: Ja. Han är där för att lalla, han är för att tjäna stålar.
0: Ja, ja, det är inget. Anis, hur försörjde du dig innan YouTube?
3: Ja. Jag sålde sig. Jag sålde sig.
1: Gud, bra. Vilka minnen jag fick. Det var ju, där såg ju mina barn när de var små. De är stora nu.
2: Ja, de sålde också cigaretter framförallt.
1: Det är kanske därför de började röka.
0: Gör de det, dina barn?
1: Nej, det gör de inte. Men jag tänkte att jag säger det för att jag skulle hjälpa dig på traven med den här felhörningen.
0: Ja, så förstör du allt.
1: Ja. De kanske feströker. Hjälper det dig?
0: Ja, men jag ska ta ett snack med dem.
2: Jag tänker på när jag var liten. Där fanns det en jugge som hette Dragan.
0: Okay.
2: Och Dragan sålde sig i, alltså en i styckpris. 2 kronor typ styck. Så här polska cigaretter. Så han kunde just typ stå i centrum och sjunga.
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
0: Och så stod du där. Jag tar 3, tack. En rolig felhörning.
1: Väldigt rolig.
0: Tack Lukas Bodin, den där behövde vi.
1: Det är tufft också i cigarettbranschen. Alltså det kommer så mycket regler, de här fula, äckliga bilderna på baksidan av cigarettpaketerna. Det är inte så lätt att göra reklam.
2: Ja, och
1: så det här är ju innovativt.
2: Ja, och deras största kund har slutat röka.
1: Ja,
0: det också.
2: Nej, gick jag ut och rökte en cig senast?
0: Nej, det gör du. Det var länge sedan du gjorde.
2: Luktade jag cigarett?
0: Nej. Styrkekramar till tobaksbolagen då.
2: Verkligen. Synd av dem.
0: Och Dragan, kämpa på.

0: Energimorgon lyssnar du på, tack för det. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är du hör och det är best of-klipp. Varje morgon så fightas ju Anis mot Sofia i en tävling som heter Basse Busar, där jag får bestämma exakt vad det handlar om. Och då kan det låta så här. Basse Busar! Ska vi sjunga med?
1: Ja, det gör vi.
2: Basse, Basse Busar han.
0: Lite då när lusten faller på så kör vi Basse Busar och det är en tävling oftast, nästan varje gång, mot, alltså mellan er, Sofia versus Anis. Men idag ska ni få jobba i team.
1: Okej.
3: Okay. Mot dig?
0: Ja, det kan man säga.
1: Han har ju svaret då.
0: Tävlingen heter Regn eller Bacon.
3: Ja.
0: Ni kommer få höra ett ljud. Det är fem olika ljudklipp. Och ni ska då säga, är det här ljudet av regn eller är det bacon som steks?
1: Kör.
0: Här kommer ljud nummer ett. Regn eller bacon?
1: Regn, säger jag. Det rymden i ljudet.
3: Okej, då säger vi regn.
1: Okay.
0: Är regn ert svar?
3: Mm. Ja.
1: Va?
3: Det var bacon. Jag visste, jag hörde köksfläkten.
0: Vi säger så här också. Tar ni 3 av 5, då vinner ni. Annars vinner jag.
1: Mm.
0: Okej. Okay. Första fel. Här kommer nästa. Regn eller bacon?
3: Det är svårt.
1: Jag skulle... Oh, ja.
3: Kan vi föra den igen?
0: Regn eller bacon?
3: Bacon.
1: Ja, du får bestämma. Jag skulle nog också säga bacon.
3: Jag säger bacon. Det är antingen
0: bacon, broder! Ah. Helt rätt.
3: Det var för små droppar för att vara regn.
1: Okej, nu kanske vi har hittat receptet här.
0: Ja, men då tar vi nummer 3 direkt.
3: Receptet är fläsk.
0: Regn eller bacon?
3: Bacon.
1: Men vänta, vi är så snabb här nu. Inte så snabb. Spela igen.
3: Det är för snackigt.
1: Men det känns inte som stora droppar.
3: Bacon.
1: Okay.
0: Han är baconsäker.
1: Okej, okay, vi kör bacon.
0: Du skämtar inte om bacon, han.
3: This is not a joke.
0: Vad säger ni då?
3: Bacon.
0: Ni säger bacon, det gör ni rätt i.
1: Älskade
3: Sofia Wistam. När du kommer till fett, då är det mig du ska prata med.
0: 2-1, här kommer bacon eller regnljud nummer 4.
3: Bacon.
1: Bacon,
3: det är det, eller så är det en sån ångvastu. Alltså, det låter som högtryck i så fall om det är vatten.
1: Oh, gud vad svårt.
3: Tror du regn?
1: Vi säger bacon, men jag tror regn.
0: Det är bacon.
1: Fan också. Sofia, alltså, jag är värdelös på det här.
3: Jag väger 100, eller vägde 100, nu väger 115, jag har gått ner 5 kilo. Jag väger 115 kilo, jag kan det.
1: Du kan din bacon.
0: Ni har faktiskt imponerat här, ni har 3 rätt.
1: Mm.
0: Ni kan vara 4 rätt om ni tar sista. Regn eller bacon?
1: Det måste vara.
3: Bacon. Det är bacon. Du hör att jag hör olivolja.
0: Alltså jag kan säga så här mycket. Blir det någonsin ett världsmästerskap i regn eller bacon, då skickar Sverige Anis Don Demina, för det var rätt. Och 4 av 5. Och alla var baconljud.
1: Mm. Ja, nej. Och jag är ju naiv då och tänker att det ska vara någon balans.
3: Sofia fick svara en gång. Och då sa hon regn. Och sen sa jag, nej nu bestämmer jag. Och så sa hon emot mig varje gång. Men little did she know.
0: Men vet ni vad?
3: Nej.
0: Ni ska få en applåd för jag tyckte ni bjöd upp till match.
1: Nej, jag vill ha ett regnljud. Jag vill inte ha en applåd.
3: Jag kommer somna om jag lyssnar på det.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: En klar och fin söndag i södra och i mellersta delen av landet, medan det i norr blir växlande molnighet och en del skurar. Temperaturen håller sig mellan 10 och 19 grader.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Vet du vad som hände mig och V70 dag under den här jävla sommarböljan vi hade? Jag och barnen och frun var ju på semester på västkusten och AC:n går sönder.
4: Ja, det gör det.
3: Så vi har kört runt med liksom världens varmaste bil och svettigaste barn.
5: Det känns som 70-talet.
3: Ja, det var liksom 70-talspapp.
5: Men det var så varmt. Men röker bilen också.
3: Ja, verkligen. Energymorgon.

0: morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp.
1: Vi hämtar från Postkodmiljonären. Rickard Sjöberg då ska läsa upp första frågan, den här enkla frågan som, som man alltid kan förhoppningsvis. Men det blir svårt om han liksom säger lite fel, för han ska berätta då eller ställa en fråga som handlar om Snövit. Men det blir något som känns mindre Disney och mer vuxenfilm.
2: Oj då, vad kul, berätta.
1: Lyssna här.
3: Vad heter flickan som stöter på... nej, det blir helt fel. Vad heter flickan som stöter på sju dvärgar?
1: Det är viktigt det där hur man betonar saker och ting. Verkligen. Och konstpausen, vart den ska sitta. Vi tar det en gång till.
3: Vad heter flickan som stöter på... nej, det blir helt fel.
4: Jag inser det, kul.
3: Vad heter flickan som stöter på sju dvärgar?
4: Ja, men det känns att stöter är ett sånt ord där det lätt blir fel.
1: Ja, verkligen.
4: Men det finns ju förmodligen någonstans i den mörka sidan av internet en version på Snövit där hon stöter på de sju dvärgarna.
1: Då det här hade varit en helt korrekt fråga.
3: Vad heter flickan som stöter på... nej, det blir...
4: nej.

0: morgon! Energy morgon, ja! Med best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Det här är till dig, Sofia, en person som undrar.
1: Mm.
0: Har du fått något erbjudande om pengar för att skicka bilder på dina fötter eller liknande?
1: Ja, faktiskt. Ja, ja. Det är inte så vanligt som man tror.
0: Och har du gjort
1: och
0: det?
1: Många, nej, det har jag inte gjort. Men också folk som vill köpa skor, gamla skor.
0: Mm.
1: Och det kan vara mycket pengar. Men det har jag inte gjort.
2: Är det för att använda?
1: Jag vet inte vad de gör med de skorna. Jag vet inte om jag vill veta vad de gör med de skorna. Men det finns de som gör business på gamla skor.
2: Jag säger det nu. Bilder på mina fötter till salu. 150 spänn.
0: Har du skickat dem?
1: Nej.
0: Här har vi en liten intressant fråga från Annika från Södertälje. Varför är ni Sveriges bästa morgonshow? Jag tar den först.
1: Okay.
0: Nej, men jag tycker att vi är det. För att vi kör stenhårt på humorspåret, tycker jag. Vi bjuder på oss själva och vi har segment som jag tycker sticker ut från de andra tråkiga morgonshowerna runt om i Sverige idag.
1: Jag tror lite av receptet är också att vi är lite olika generationer.
2: Ja,
1: typ jag och Anis, vi har ju liksom helt olika uppväxt, vi har nog haft lite tuff uppväxt
2: fast du är uppväxt på en ö och jag i gettot, det är väl skillnad.
1: Nej, men alltså, vi har inte vuxit upp med räkmacka.
2: Nej, men vi har också...
0: Har inte jag heller under
2: julstrippen, glöm aldrig. Men jag tycker att vi alla har olika referenser till saker.
1: Olika referenser. Och sen är vi ju väldigt transparenta, vi bjussar ju på våra svagheter hela tiden.
2: Mm.
0: Men vi har bra producent också.
1: Ja.
0: Som sitter där och
2: alltså Johannes är vad man kallar för en sleeperbild. Han ser ganska normalt ut, men det finns, han är en hunk.
0: Ja, han var en hunk.
2: Jag kan verkligen tänka mig att Johannes var skitsnygg.
0: Ja, men jag har sett bilder på en ung producent Johannes.
2: Vad heter han? David Hasselhoff.
0: Ja.
2: Alltså Baywatch.
0: Ja, lite faktiskt.
2: Eller hur?
0: Ja. Han säger nu i mitt öra, gå vidare. Men inte alls David Hasselhoff aura. Då gör vi det. Vi har en till fråga här. Vem skulle åka ut först och vem skulle gå längst i på spåret, undrar Tobias från Stockholm.
1: Ska ni svara eller?
0: Okej.
2: Okay. Jag går längre än vad ni tror.
0: Jag tror jag går längst i på spåret.
1: Kanske. Jag är ju liksom bra på underhållningsfrågor, men alltså så här, geografi, nej.
2: Jag har besökt alltså varenda vrå som det här landet har att erbjuda. Oj, jag har varit i Finspång, jag har varit i Färgelanda.
0: Jag har varit i Finspång.
1: Nej, men jag måste säga att jag har nästan varit överallt också i Sofias Änglar under så många år. Men jag har ingen minne. Alltså det är det jag minns. Man ska ju minnas också.
0: Ja, den här är svår.
1: Ja, jag tror inte det är jag i alla fall.
2: Jag tror vi alla är sämst.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En klar och fin söndag i södra och mellersta delen av landet, medan det i norr blir växlande molnighet och en del skurar. Temperaturen håller sig mellan 10 och 19 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Då säger Majsa, varför har du inte lämnat på återvinningen? Och då säger jag så här, men du har ju inte diskat. Stopp! Ingen tillbakakaka.
2: Vad är det för dagis ni bedriver?
3: Nej, jag är på Magnus sida där.
2: Jag är på ingen sida, vadå tillbaka? Gör disken och lämna återvinningen.
3: Det är första gången i den här showens historia som Anis makes more sense än någon annan här inne.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Ska vi börja direkt?
1: Mm. Ja,
0: vi har faktiskt en person som vill ha revansch.
2: Tjena, Tommy Örebro här igen. Jag hörde att mitt första skämt inte landade helt hos alla. Så jag tänkte jag får väl kontra genom att skicka in en kopia på mitt kontoutdrag. Men det var ju lönlöst. Så jag tar den här istället. Hur visste de redan när Lasse var liten att han skulle starta sitt snickeri? Jo, det sågs på honom.
3: Jag tycker det
0: var sågspån.
4: Det var en lönlös grej, var också lite kul.
3: Ja. Man,
0: det här var ändå bra. Det var dubbelskämt.
4: Så här, kära örebroare. Det här var det sista du skickade, var en tvåa. Det här var en svag sexa. Mm. Men jag tror att du har mer i dig. Tredje gången gilt.
0: Ja, ja, ja, ja. Du vet vart du hittar oss.
4: Ja.
0: Det är bara skicka.
4: Han vet exakt.
0: Vi tar nästa.
5: Tjena, tjena. Spänd här från Hässleholm, Skåne.
4: Ja, ja.
5: Vad gör en arbetslös skådespelare? Spelar ingen roll.
0: Nej, men jag tyckte den var lite smyg kul ändå.
4: Ja.
0: Nej, men det är bara på åt igen.
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Alla skämt kan inte bli en slam dunk, men vi får se om det här blir.
6: Hej, Josefin Karlsson från Örebro här.
0: Till Örebro.
6: Hur vet man att ett fiskenät är från Grekland? Det satt sik i.
0: Den tycker jag är kul.
3: Den var lite bra.
0: Hört den förut,
4: men det är en sik. Satt sik i.
3: Ja. Ja.
0: Det ska hon ha.
4: Bäst av dem vi har spelat upp idag.
3: Mm.
0: Okay. Jens kommer in i matchen.
4: Kom igen nu, Jens.
7: Ja, det var Jens här från Göteborg.
4: Tjena, Jens.
7: Kommer skämtet då.
4: Ja.
7: Vad är det som klibbar i matteboken? Det är Pythagoras sats.
0: Ja, men ändå bäst.
4: Lite äckligt, men väldigt kul. Ja, det såg också framför mig att matteboken inte går att öppna. Mm. Det blev,
3: ja. Nej, nu går vi vidare.
0: Nu går vi vidare.

0: är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Nu är det dags för morgonens felhörning med Anis Don Demina i huvudrollen.
1: Ja, och jag vet vad jag ska säga till dig, Anis. Felix Herngren har ju en ny tv-serie på Sky Showtime som heter Där solen alltid skiner. I den serien så finns det ett gäng höns. De har döpts till... En heter Anis, en heter Don, en heter Demina.
2: Är det sant?
1: Ja.
2: Säger de det?
1: Ja, de säger det. För att det var ett barn som fick ge namn till hönorna. Och de bara, där är Anis, Don och där är Demina.
2: Vad kul!
0: Blir du smittad?
2: Ja, mycket.
1: Ja.
2: Mer hönor som ska döpas efter mig.
1: Men det borde vara tuppar, just när det gäller Anis.
2: Nej, men jag gillar ägg. Mm. Och tuppar lägger inte ägg.
1: Nej. Sant. Så, att, ja. Så nu vet du det. Flex, ja. Kan skriva på CV.
2: Felix Herngren ska få en faktura.
0: Fan, nej, vi får nya råttor till familjen.
2: Nej, där drar jag fan. Aldrig. Det är det taskigaste du kan göra.
0: Felhörningen har Anis tema som sagt. Jag vill börja med att tacka Natasha Müller som har skickat in dagens felhörning. Det är Shabozy och Miles Smith i nya låten Blink Twice.
2: Okej. Okay.
0: Finns en textrad som går så här. Mind is running circles over something I can't change. Men det låter som att den sjunger Anis is running circles over something I can't change. Anis running circles.
2: Anis running circles.
1: Inte helt out of character.
0: Nej, vi kör. Hanging on a rope, I'm losing grip of time and space.
2: Anis running circles. Vad var han sa egentligen?
0: My mind.
2: Nej, han sa Anis.
1: Ja.
0: Anis
2: det är
0: Anis
2: jag och Shabozy.
1: Nu börjar han få storhetsvansinne här.
2: Ja, verkligen.
1: Anis.
2: Felix Herngren, Shabozy. Vad är det för supermorgon där?
1: Ja. Det är hönan Anis
2: det är
1: som springer runt.
2: Det är inte jag.
0: Har du sett Anis på länge? Vart har han tagit vägen? Kul felhörning, ja.
2: Väldigt kul. Shout out till Shabozy.
0: Ja, men shout out till Natasha Müller.
2: Man hör det man vill höra.
0: Så är det.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En klar och fin söndag i södra och mellersta delen av landet, medan det i norr blir växlande molnighet och en del skurar. Temperaturen håller sig mellan 10 och 19 grader. Come on,
2: yeah. Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: När jag var ung, då fanns det när man kunde gå på bio gnuggisar. Man fick med sig ett sånt gnuggisark. Så gnuggade man och så doftade det som man såg på filmen.
4: Jag hade velat göra det där när man scrollar på matlagning på TikTok.
3: Och smak, addera det. Om man kunde titta på Hela Sverige bakar och samtidigt på smaka på de här kladdkakan och grejer.
4: Titta på porr.
0: Energy morgon, gör din

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp.
1: Jag sa ju det, TV-världens största missuppfattning. Ja. Ja, jag tror faktiskt det här är väldigt kul. Det är från Amerika, något år på nacken. Vi ska till Fox News. Uh-huh. För där finns en programledare som heter Laura Ingraham. Och hon har en gäst som heter Raymond. De har då ett samtal. Och den här mannen, Raymond då, ska förklara att han har sett någonting om mässlingen på en serie på Netflix som heter You.
2: Vad är mässlingen?
1: En sjukdom.
3: En sjukdom med röda prickar. Ja. Och You är den här mördar.
1: Ja. Ja, du har sett den? Okej.
3: Okay. Mm-hmm.
1: Men Laura Ingraham har inte sett den. Och när han säger You så tror hon att han menar henne.
3: Okej.
1: Okay. Och det tar aldrig slut.
4: You know, I was watching an episode of You where measles came up.
5: Wait. When did I mention measles?
4: I don't know. It was on you.
5: What was on me? What are you talking about? Right? What is Raymond even hearing what I'm saying? I never had the measles.
4: What's on you?
5: We never did a measles and vaccine episode. Is this a joke?
4: I know.
5: I don't even know what you're talking about.
4: It was on you. It was on you.
5: I've never had measles. What are you talking about? This is stupid.
4: It was an episode of a show, Laura.
5: What's it called?
4: You. It's called You.
5: I've never done a show on measles. I just completely give up. We gotta get
4: it's
5: on.
4: It's a show
5: I give up.
4: Called You on Netflix.
5: There's a show called Laura Ingraham on Netflix. What are you
4: never
5: talking
4: mind.
5: About?
4: I'm moving on to Adele. I can't explain this to you.
5: What are you
4: the pop
5: about?
4: Singer had an.
3: Gud vad roligt.
1: Det är så kul så här, det går inte att ändra hennes mindset.
3: Nej.
1: You i hennes värld är liksom
3: henne.
1: Ingraverat att det är henne. Men han krigar på i varje fall.
3: Jag ger upp.
2: Men också att han bara, det är en tv-serie på Netflix som heter You. Och bara, jag har inte.
5: What are you talking about? This is stupid.
4: It was an episode of a show, Laura.
5: What's it called?
4: You, it's called You.
5: I've never done a show on measles. I just completely give up.
4: It's a show
5: I give up.
4: Called You on Netflix.
5: There's a show called Laura Ingraham on Netflix.
3: Det är helt otroligt.

0: här är programmet som gör din morgon roligare.
1: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Energimorgon, god morgon, god morgon. Lite då och då när lusten faller på så bjuder Anis Don Demina på Anis Crime Time.
1: Idag en väldigt, en riktig jävla rysare.
2: Nej.
1: Är ni redo?
2: Ja.
1: Då kör vi. Året är 2002 och en man som försvinner i England. Hans namn är John Darwin, en 51-årig fängelsevakt som bor i staden Seaton Carrow tillsammans med sin fru Anne. En dag så tar John sin kanot och han paddlar ut i havet. Men John kommer aldrig tillbaka. Kustbevakningen startar en stor sökinsats. Man hittar rester av kanoten men inga spår av John. Polisen drar en slutsats och den slutsatsen är att John har drunknat. Hans kropp hittas aldrig. Hans fru Annie är förkrossad. Hon ordnar begravning, säljer huset och försöker liksom gå vidare i livet. Och efter hans död så betalas en livförsäkring ut motsvarande flera miljoner kronor. Fem år senare, år 2007, så händer någonting osannolikt. En man kliver in på en polisstation i London. Han ser förvirrad ut och han säger: "Hej, jag tror att jag är en försvunnen person."
3: Oj.
1: Mannen presenterar sig som John Darwin. Han säger att han har minnesförlust, att han inte riktigt vet vad som hände de fem senaste åren. Och polisen blir chockade, men också misstänksamma. Hur kan en man som varit dödsförklarad i fem år helt plötsligt dyka upp? Det verkligt avgörande beviset dyker upp av en slump. Det är en journalist som hittar ett fotografi på internet. Bilden är tagen i Panama. På bilden så står John Darwin och bredvid honom så står hans fru Anne. De ler mot kameran. Det visar sig att allt var en plan. John hade inte drunknat. Planen var att ta livsförsäkringen och börja ett nytt liv utomlands.
3: Lurigt.
1: Så 2008 så döms både John och Anne till 6,5 års fängelse för bedrägeri. Vet du vad man kan ta med sig av den här historien?
2: Mycket,
1: att
2: men
1: borta bra men hemma bäst. Det här med att starta ett liv utomlands gick så där.
3: Men varför ens göra det?
1: Jag förstår att, du jag varför? Tror att det är jävligt jobbigt att leva som död. Alltså han kan inte ha mobilabonnemang och Netflix-konto och sånt.
3: Netflix-konto som att det är högst rankat liksom.
0: Intressant tycker jag. Han har ändå fått vara med om någonting som man ingen annan typ kommer få. Och det var och veta vilka som kommer på ens begravning.
1: Oh, jävlar,
0: och se vilka som gråter. Och
3: vilka som inte gråter.
0: Ja,
3: vilka som raggar på hans fru
0: direkt. Ja, eftersom hans fru var med på det hela så kunde hon berätta. Vet du, Gunnar, han bara satt och skrattade under begravningen. Jävla Gunnar. Nej, men det här var en plåd.
1: Det var det. Spännande är det.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En klar och fin söndag i södra och mellersta delen av landet, medan det i norr blir växlande molnighet och en del skurar. Temperaturen håller sig mellan 10 och 19 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Veronica Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Så är det, en fantastisk söndags förmiddag tar sin början. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig och kommer så småningom ta dig igenom Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Men det tar vi klockan 12. Fram tills dess, lite godbitar från Energy Morgon i veckan som gick. Du ska också få musik som gör dig glad. Cat's Eye, spännande låt. Animal får dem en liten stund. Men vi inleder timmen med de som toppade listan förra veckan i Energy Top 30. Shakira och Burna Boy.

0: Varje vardagsmorgon gör om din morgon roligare. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och tre gånger varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och det, ja, tar du en sekunda, det sista steget, så att säga, då vinner du 10 000 kronor. Och det vart en liten speciell omgång i veckan som gick när Linda var med och tävla.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
1: Det är helt korrekt och jag är en vinnare!
3: Du fick det att se enkelt ut. Folk har fan kämpat i den här tävlingen på senaste. Men inte du.
1: Jättebra.
3: Jag tror också att Basse till och med tryckte det var så att han tog en lite svårare ensekundare.
1: Men okej, vi gör så här. Jag har ett förslag, Linda. Det här vet inte Anis och Sofia om. Jag har en halvsekundare. Du har vunnit 10 000. Men om du vill vinna 20 000.
3: Nu.
4: Nej. Och då förlorar jag... hon 10.
1: Du förlorar allt. Det är fortfarande kvitt eller dubbelt.
4: Vad är det? Är det spelarbassen nu?
3: Vad är det här?
1: Valet är ditt, Linda. Du får en låt en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
2: Ah, skit. Nej, men jag stannar, va?
1: Du stannar?
2: Kan man prova ändå?
1: Linda, grattis till 10 000.
3: Grattis. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
3: Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej då.
2: Hej, hej.
3: Vad hände där?
4: Vad hände där,
1: Basse? Jag tänkte spajsa upp vårt tävling.
3: Spajsa upp.
0: Du vet aldrig vad som händer när du lyssnar på Energy Morgon. Precis vad som helst kan hända precis när som helst. Lyssna imorgon med start från 06.

0: Energy lyssnar på kanalen med 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna. Och Johannes Johansson och jag som hänger med dig. Och det har varit mycket snack i veckan som gick. Gift vid första ögonkastet. Urban, kan killar ha tjejkompisar och tjejkillkompisar och så vidare. Och givetvis nuddade de vid det här i veckan som gick i Energy morgon när de hade Julia Fransén på besök också. Och Sofia, hon chockade alla.
1: Jag har jättemycket killkompisar och jag kommer ihåg att Magnus var lite nästan chockad över det. Så att han fick nog tänka till och såklart acceptera det.
2: Jag försöker tänka om jag har några nära tjejkompisar.
1: Nej. Ja, men du vet som du ligger i sängen och gosar med. Alltså, som kompis.
2: Ah, nej. Jag, då vill jag ligga.
3: Får man inte göra. Gör du det med dina killkompisar?
1: Jag skulle lätt kunna göra det. Alltså, nu, ni läser in gos sex. Nej, jag menar bara. Tog man in på ett hotellrum, man tar till 2 hotellrum, man tar 1 hotellrum. För det är noll vibe.
2: Absolut sjukaste jag hört.
4: Ja, nu blev vi som Urban. Urban. Det är inte så långt.
1: Är ni Urban? Ja. Nej, helt plötsligt blir jag där. Gamla slampan där borta.
4: Men Bingo lär ju ha jättemånga tjejkompisar.
5: Inte som man umgås.
1: Inte som man gosar i
4: sånt.
1: Alltså, då jag kände att jag uttryckte mig fel här. Nu kommer jag
4: på skit. Nej, gå du
6: och gosa med dina killar. Sofia, du är bra kompisar.
1: Urban, jag ska ringa Urban. Vi har liksom säger saker. Och sen nu måste jag försvara.
5: Ja, men hur menar du med gosa? Pilla i håret eller klia på armen? Eller?
1: Nej, men alltså jag har bra killkompisar. Punkt.
6: Och kela lite kanske.
1: Jag skulle
6: kanske
1: lätt kunna sova i samma hotellsäng som dig.
6: Ja, men det är en sak. Vi hade inte skedat.
1: Men helt plötsligt vaknar jag nu.

Energy lyssnar på kanalen med 2 timmar musik varje eftermiddag utan reklam. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig, och det är mycket golf kvar, som man brukar säga när man har spelat dåligt 5 hål. Mycket golf kvar. Det är också mycket kvar på den här förmiddagen här på Energy. Den har bara börjat. Klockan 12 då drar vi igång Sveriges hetaste topplista. Energy Top 30 ska vi ta reda på. Vilka

egen låt som är den hetaste i landet just nu. Kristina Gern på G in i studion om en liten stund också med en Energy Hit Story Throwback Mix. Och så ska du få senaste från Swedish House Mafia om en liten stund tillsammans med Lykke Li och Happiness is so sad.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Klart till halvklart i de södra och mellersta delarna av landet, medan det i de norra blir molnigt och en del skurar. Temperaturer mellan 10 och 18 grader.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Benjaminbo ifrån Smash Into Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bass.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Så är det, och det är här du får 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig, och inte bara det, du får ju också Sveriges hetaste topplista här om en liten stund. Om en timme lite drygt drar vi igång Energy Top 30. Innan det ska du få ny chans på fredagsrappen. Anis rev ju av den i fredags, handlade om AI. Om du missade den så får du en ny chans här om en liten stund. Men först, ny musik från Swedish House Mafia, Lykke Li. Happiness is so sad. Turn up
2: new music. Nya låtar som trendar på Energy.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anders Dondemina gör din morgon roligare varje vardag från 06. Och varje fredag så brukar ju Anis rappa, bjuder på fredagsrappen, och det är du som lyssnar som bestämmer vad Anis ska rappa om. Och i fredag står en kille som heter Theo som hade hört av sig, som säkert, ja, det är många som känner igen sig i hans ångest och tankar, tänker jag, runt det här med AI. Så det blev en AI har gått för långt rap.
1: Är ni med nu? Mm. För människan har slutat tänka själv. Nu är AI överallt, på jobb, i våra hem. Jag tänkte på det här om dagen, att nu är AI musik och människan jobbar på lager. Var det?

Sjunde plats förra veckan för Kimberly i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Vi får se vad det blir idag. Vi drar igång här om en liten stund. Men först ska du få njuta av en ny musik. Hugel på gång om en liten stund med den fjärde mest shazamade låten just nu. Du vet den där appen som du kan använda för att ta reda på vilken låt det är. Moving to the Sun heter den. Du får den direkt efter Justin Bieber här nu som drar igång i bakgrunden. Han talar om vad du ska göra med dig själv. Du ska älska dig själv. Love yourself.

0: Ensekunden här.
1: Eagles Hotel California.
2: Det är helt korrekt och jag är vinnare!
0: Jag har ett förslag, Linda. Jag har en halv sekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000, det är nu. Valet är ditt, Linda. Du får en låt, en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
1: Nej, men jag stannar, va?
0: Linda, grattis till 10 000.
3: Grattis. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Vad hände där?
1: Vad hände där,
0: Basse? Spajsa upp vår tävling.
2: Spajsa upp.
0: Imorgon i Energy Morgon så kommer vi under felhörningen lyssna in när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna får en specialskriven felhörning just för henne. Du kan tävla också såklart 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och vinna 10 000 spänn. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Klart väder och stora solchanser i mellersta och södra delen av landet, medan det blir växlande molnighet och en del skurar i de norra. Temperaturer som håller sig mellan 10 och 18 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
4: Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? I know better shake.

0: Samling vid pumpen. Dags att dra igång Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Det är här vi tar reda på vilken låt som helt enkelt är hetast i landet just nu. Vi sållar Agnar från Vete, eller Vete från Agnar. Jag lär mig aldrig skillnaden. Johannes Johansson heter jag, som aldrig gör det, och tar det genom listan. Och givetvis börjar vi i vanlig ordning längst ner och jobbar oss uppåt. Plats nummer 30, där hittar vi denna vecka Cat's Eye, ny på listan, med låten Animal. Plats nummer 29, en placering ner för Bolaget med den inofficiella VM-låten Det ligger något i luften. Och plats nummer 28 klättrar en placering från förra veckan, gör Olivia Rodrigo med Drop Dead. En placering ner också för New Kid med Hurricane, som hittar på plats nummer 27. Och hela två placeringar ner för låten som hängt med nu i snart 1,5 år på Energy Top 30. Jag pratar givetvis om Tjuvjakt och Fanny Von med 1000 spänn. Och där är vi nu, redo att ta varandras händer, vandra längs med stigen mot målet att ta reda på vilken låt som är hetast i landet just nu. Och här kommer plats nummer 25. Denna vecka hittar vi Another där med Talk to You.
1: Plats 25.

Plats nummer 23. You Got the Look, så heter låten. 18s heter artisten. Och faktum är att det är oförändrat även på plats nummer 22. Även denna vecka hittar vi Harry Styles där med sina amerikanska brudar.

0: första tredjedelen avverkad av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 när vi konstaterar att Smash Into Pieces behåller 21 platsen i Energy Top 30 denna vecka med sin Mellodänga Hollow. Ja, det är några Mellolåtar som fortfarande hänger med. Jag gissar på att det kommer en eller två till. Tror jag. Vi får se. Vi bara lider. Vi ska alldeles strax ta oss in på topp 20. Fukta strupen med något lämpligt så möts vi här igen om en liten stund.
1: Söndagar klockan 12 hör du Energy Top 30. De mest spelade låtarna i Sverige senaste veckan. Här är förra veckans topp 3.
2: Nummer 3. Kygo, Khalid och Griffin. Save my love. Somebody else. Nummer 2, Alex Warren.

nummer 19 igen i de topp 30, tappar en placering denna vecka med I Just Might. Och från en av mina favoritartister till en annan av mina favoritartister. Mannen med den gyllene strupen som helt enkelt inte vet hur man gör en dålig låt. Skuttar faktiskt upp i Energy Top 30 hela 7 placeringar från plats nummer 25 till plats nummer 18 för Teddy Swims med Mr. Know It All.

Fröken Snusk. Felicia hittar vi på plats nummer 16 när vi har tagit oss halvvägs igenom Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Och där hittar vi en dynamisk duo, får man väl lugnt kalla dem. Två av våra stora som möts i ett musikaliskt samarbete. Viktor Lixell, Molly Sandén.

Energy Top 30s egna Jojo, Sara Larsson, Midnight Sun, hoppar hela 10 placeringar denna vecka från plats nummer 24 till plats nummer 14. Hon har ju både toppat listan, varit på väg ur med den här låten och sen upp igen och ner, ja, som en Jojo. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig. Alldeles strax så ska vi ta oss an oturstalet nummer 13. Men innan dess kommer ju också Christina Gern in, vår Energy DJ här, och bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix där samtliga låtar är från det gyllene musikåret 1992.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Klart är halvklart i de södra och mellersta delarna av landet, medan det i norra blir växlande molnighet och en del skurar. Temperaturer som håller sig mellan 10 och 18 grader.
2: Jag make some more noise. Welcome.
3: Energy. Get ready to party.
4: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
2: Oh, with the show.
1: Mitt i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Vi ska alldeles strax ta oss i plats. Vad är vi på? Plats nummer 13 är vi på, herregud. Men innan vi gör det så ska vi ta en liten hit story throwback mix och höra hur Energy Top 30 lät år 1992 tillsammans med vår Energy DJ Kristina Gern.

Nostalgitripp signerad vår Energy DJ Christine Again. Energy Hit Story Throwback Mix, samtliga låtar där alltså från 1992. Nu, plats nummer 13, och det är inte vem som helst som hittar där, kan jag säga. Nej, nej, nej. Sålt ut över 10 spelningar bara i London på sin turné. Ariana Grande med senaste Hate That Made You Love Me.

Pit, värre från Medina hyllar kärleken och de gör det från plats nummer 11 i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Tappar två placeringar från förra veckan faktiskt. Det gör däremot inte lovet. De varken tappar eller klättrar för de är kvar på plats nummer 10 även denna vecka i Energy Top 30 med Atom.

placeringar upp denna vecka för Underdog-historien. Temper City, Self-Aware. Och varför säger jag så? Jo, för att de skickade ut sina demos och låtar till alla stora skivbolag i hela världen. Och ingen nappade. Och till slut så skrev de på något lite mindre. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Och sen exploderade den här låten Self-Aware på sociala medier. Via TikTok och Instagram och så vidare. Har fått enorm spridning. Och ja, det har gått rätt bra för grabbarna. Det är kul, man gillar ju Underdogs, så är det ju. Inga Underdogs på plats nummer 7 i Energy Top 30 som vi ska ta oss an här alldeles strax. Det är grabbar som varit med sen tidens begynnelse, höll jag på att säga. Vilka det är, det får du veta alldeles strax. Fukta strupen med något lämpligt, så tar vi oss in på slutrakan av Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, om en stund.

En placering ner denna vecka för Bebe Rexha med New Religion som hittar på plats nummer 6 i Energy Top 30. Plats nummer 5 då. Två världsstjärnor kommer lastade, en svensk och en colombiansk. Sara Larsson och Shakira med Eurosummer.

oförändrat på plats nummer 3 i Energy Top 30. Även denna vecka hittar vi Kygo, Khaled och Griffin där. Save My Love håller hårt i sina bronsmedaljer. Och det gör även Alex Warren som håller hårt i sin silvermedalj. Oförändrat även där denna vecka. Man gör det med Fever.

0: 3 så här långt i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Vi får se hur det ser ut på första platsen då. Är det samma som förra veckan? Kanske, kanske inte. Du får veta om en liten stund. Vi ska också ta och släppa in vår Energy DJ Kristina Gern som alldeles strax bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2002.
1: Energy morgon.
2: Då kommer en sekunden här.
3: Eagles Hotel California.
2: Det är helt korrekt att göra!

0: kommer Ensekunden här.
1: Eagles Hotel California.
2: Det är helt korrekt och jag är vinnare!
0: Jag har ett förslag, Linda. Jag har en halv sekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000, det är nu. Valet är ditt, Linda. Du får en låt, en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
1: Nej, men jag stannar, va?
0: Linda, grattis till 10 000.
3: Grattis. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Vad hände där?
1: Vad hände där,
0: Basse? Inte spajsa upp vår tävling.
2: Spajsa upp.
0: Imorgon, i Energy Morgon, så kommer vi under felhörningen lyssna in när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna får en specialskriven felhörning just för henne. Du kan tävla också såklart 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och vinna 10 000 spänn. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: tjej.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Klart till halvklart i de södra och mellersta delen av landet, medan det i norra blir växlande molnighet och en del skurar. Temperaturer som håller sig mellan 10 och 18 grader.
3: Jag make some more noise. Welcome.
4: Get ready to party.
5: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
2: Inte många medaljer kvar på bordet. Bara en faktiskt, och den finaste av dem alla, guldmedaljen. Alldeles strax ska vi ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Vem är det som toppar Energy Top 30 denna vecka? Men innan vi kommer dit så ska du få njuta av en Energy Hit Story Throwback Mix från vår Energy DJ Kristine Gern. Årets fokus är 2000.

0: Energy Story Throwback Mix, allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gern. Jaha, kära vänner, vi har nått vägs ände. Dags att reda på vilken låt som är hetast i landet just nu.
1: Plats nummer ett.
0: Inget nytt under solen. Det blir ännu en vecka på toppen för Shakira och Burna Boy med låten som vi känner igen från fotbolls-VM, den officiella VM-låten.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Och det var det här, du får över 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Micke Leijonryd är på plats i studion den här söndagen. Ladda för imorgon bitti, för då är de tillbaka. Än i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Här om en liten stund, Teddy Swims, det blir David Guetta och först ut Alex Warren.

här är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam med Teddy Swims och Mr. Know It All. 6 september i kalendern idag. Vi säger stort grattis till Nina Persson, sångerskan ifrån Cardigans. Hon fyller år. Och det gör också en riktig dansgolvsdrottning i Leila Kay. Stort grattis säger vi. Du har säkert dansat till Electric ett par gånger. Det är ju nästan lag på att man måste göra det när den dyker upp. Här är Swedish House Mafia på en.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Rihanna på Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. God eftermiddag, Micke Leijonryd här, står och laddar lite för imorgon måndag, för då är Energy imorgon tillbaka. Väcker dig på rätt humör. Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina hör du mellan 6 och 10. Den här veckan har de pratat en del om felsägningar. Och Sofia hade en ganska rolig historia att berätta.
1: Vi var på någon middag där ingen av oss egentligen kände så många. Men det var bordsplacering. Magnus hamnade långt borta från mig med någon tjej som satt och pratade. Ja, vad sysslar du med då? Och då sa hon rätt direkt, men jag är i samma bransch som din fru. Och han var så här, ja, kul. Och så frågade han till slut, ja, men vad jobbar du som då? Är du också programledare eller är du ljudtekniker eller fotograf? Menar ju han. Nej, men jag är strippa.
2: Strippa.
1: Och han var så här, är det något som Sofia...
2: Hon
1: har gjort mycket tokigt sina dagar innan han efter ett tag. Ja, men och Sofia också då jobbat som strippa. Och hon bara, strippa? Nej, skripta. Alltså, och det är ju när man håller koll på saker i tv, filmbranschen.
2: Och skriver ner vad folk har sagt.
0: Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Då inleds den stora politikerveckan. Alla partiledare som har gästat Ännu imorgon kommer då till tals. Dessutom ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Så missa inte Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina imorgon bitti. De startar 6 på morgonen. Här ska du få Shakira nu på Ännu.

att du varje eftermiddag får över 2 timmar musik här helt utan reklam. Vi rycker den och bjuder bara på massa hits i ett streck. Här om en liten stund ska vi fylla denna söndags eftermiddag med riktigt bra musik som gör dig glad. Temper City ligger och väntar. Du ska få Sara Larsson och Shakira och så även Kygo alldeles strax.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är en ganska fin septemberdag som väntar med sol och växlande molnighet och temperaturer upp mot 15 till 20 grader.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: mig nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: God eftermiddag, Micke Leijryd på plats på stationen som ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Och dessutom väcker dig på bästa humöret. Det är med imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina imorgon bitti. Ja, men då ska du få en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Här om lite stund, Kygo, Alex Warren och nu Sara Larsson.

Alex Warren på Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och du kanske laddar inför en stilla tv-kväll i soffan. Är du särskilt intresserad av att kolla Love is Blind på Netflix? Ja, men då får du passa på, för nu säger nämligen Netflix att det blir ingen fjärde säsong. Inte just nu i alla fall. Love is Blind pausas. Det är uppgifter som kom nu i veckan. Så att njut av det som finns, eller ännu bättre, hitta ett annat program att titta på den här söndagskvällen. Dags nu för Kygo, Khalid och Griffin.

0: Sveriges absolut största sångerska just nu, Sara Larsson, här på Energy, där du varje eftermiddag får över 2 timmar musik helt utan reklam. Och dessutom varje morgon, Energy morgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina. Tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Och den här veckan så gästades man av glädjebomben och Let's Dance aktuella Julia Franzén. Let's Dance är ju ett dansprogram, men i branschen så kallas det för något helt annat.
1: De kallar ju Let's Dance skilsmässoprogrammet.
2: När jag och Bingo har pratat om Let's Dance så har jag ju varit, alltså eftersom det blir så mycket relationer. Och tänk alla relationer vi inte vet om. Alltså. Så jag bara, gud vad hemskt det hade varit om du hade varit med i Let's Dance. Jag bara, alltså han skulle få göra det, men det hade inte varit kul liksom.
1: Och han bryr sig inte, han bara kör.
2: Nej, men sen så kom jag ju med då nu innan honom. Och han bara, ska jag vara orolig nu eller? Och jag bara, alltså alla dansare är ju homosexuella. Alltså alla manliga dansare är ju homosexuella. Men så fick jag min då. Och så kollade vi upp han och bara, han är inte homosexuell. Och han är tillsammans med sin förra dansare.
3: Nej, ja.
2: Men de är fortfarande tillsammans.
1: Men hur många timmar tränar ni per dag?
2: 3, men sen så får man ju köra hemma också själv liksom.
1: Ja.
2: Nej, men alltså, jag måste det. Han är ju på över Atlanten.
1: Nej, det är klart.
2: Ja, stackaren. Nej, jag är ju kärleks...
3: Gud,
1: jag är han är på öppet hav utan mobil.
3: Det är hans fantasi just nu.
1: Herregud.
0: Ja, det är inte lätt att vara kändis, det är helt klart så. Än i morgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina, är tillbaka igen imorgon måndag mellan 6 och 10. Då inleds den stora politikerveckan med alla partiledare som har gästat Än i morgon. De ska komma till tals i olika former. Så missa inte Än i morgon, imorgon bitti mellan 6 och 10. Den här söndags eftermiddagen bjuder på Ariana Grandes nya om en liten stund. Och nu Shakira.

0: Energimorgon.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
3: Det är helt korrekt att göra en vinnare!
1: Jag har ett förslag, Linda. Jag har en halv sekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000, det är nu. Valet är ditt, Linda. Du får en låt, en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
2: Nej, men jag stannar, va?
1: Linda, grattis till 10 000.
4: Grattis. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Vad hände där?
2: Vad hände där,
1: Basse? Spajsa upp vår tävling.
3: Spajsa upp.
1: Imorgon i Energy Morgon så kommer vi under felhörningen lyssna in när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna får en specialskriven felhörning just för henne. Du kan tävla också såklart 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och vinna 10 000 spänn. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: God eftermiddag, härligt att du är med oss den här söndagen. Micke Leijonryd heter Sällskapet och det är just här du får över två timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Och dessutom en imorgon som väcker dig på gott humör även imorgon bitti. Och är Basse så får jag visa med Anis Dondemina med dig mellan 6 och 10 med fler chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Här ska du få nya från Martin Garrix och Ed Sheeran om en liten stund och nu just det.

Ja, så här går det när två superhjärnor teamar samman. Martin Garrix och Ed Sheeran i nya singeln Repeat It. Här på Energy där du varje eftermiddag får över 2 timmar musik helt utan reklam. Och imorgon måndag, ja, men då ska vi förlänga helgkänslan in i vardagen med Energys Mixmåndag. Det betyder massvis av mixar hela dagen. Och nu närmast tjejen som är aktuell inte bara i TV4s Elitstyrkans hemligheter.

0: börjar nu.
1: Ariana Grande, I hate that I made you love me.

Kennedy, New Music Hitmix ger dig full koll på veckans nya låtar med Ariana Grande. Det var nytt från 18 och sist ut svenska duon Jubel med Ocean House. Och har du varit på klubb någon gång under sommaren, har du garanterat dansat till den jättehitten. Vi tar med oss minnena från sommaren 2026 nu när hösten har kommit på oss. Den här söndags eftermiddagen, ja, men den ska också bjuda på bra musik. Kygo ligger och väntar. Du ska få Clean Bandit också. Och nu Jay-Z och Alicia Keys på Energy.

0: Miles Smith på Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och imorgon måndag då förlänger vi helgkänslan in i vardagen med Enris Mix Måndag. Massvis av mixar hela dagen. Och dessutom Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. De är tillbaka mellan 6 och 10. Och i fredag så fick vi en ny fredagsrap. Anis hade funderat lite på det här med AI.
1: Är ni med nu? För människan har slutat tänka själv. Nu är AI överallt, på jobb, i våra hem. Jag tänkte på det här om dagen, att nu gör AI musik och människan jobbar på lager. Var det

fredagsrappen och Ener imorgon är ju tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Då drar den stora politikerveckan igång inför valet nästa söndag. Alla partiledare som har gästat Ener imorgon kommer att komma till tals på ett eller annat sätt kan vi väl säga. Dessutom fler chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt, så missa inte Ener imorgon med Basse, så får jag visa dem Anis, Don och Mina imorgon bitti mellan 6 och 10. Dags nu för Kygo på Ener.

0: helt utan reklam. God eftermiddag, Micke Leijonrud på plats. Reflektera lite över veckan som har varit. En av de stora frågorna som har diskuterats, det är ju huruvida man får ha kompisar av det motsatta könet om man är i en relation. Ja, det kommer ju från Gift vid första ögonkastets Urban Nyman, som vad många tycker har konserva åsikter kring detta. Så här sa han till TV4.
1: Så här, det är viktigt för mig att när jag sitter i den relationen med min kvinna, att hon inte ska ha några manliga kompisar som hon umgås med privat, och att jag som man inte ska ha kvinnliga kompisar som jag umgås med privat.
0: Ja, frågan om det här hjälper eller skälper honom i jakten på en flickvän, det återstår väl att se. Den här söndags eftermiddagen ska bjuda på bra musik med veckans smash hit om en liten stund. Kommer från Cat's Eye och heter Animal. Det blir Tribs och så Shakira strax.

0: New music. Och nu nya låtar som trendar på Energy. Tänk om vi tänkte
1: ha Energy. Hej, det här är Victor Lexell.
2: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy. Tänk om vi tänkte
0: ha Energy. Musik som gör dig glad
3: på Energy.

0: then you want energy.
1: Och nedräkningen är i full gång till imorgon bitti, för då är en imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina tillbaka mellan 6 och 10. Ska du få en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Ja, men välkommen till den här söndagen. Det är här du får över 2 timmar musik helt utan reklam. Om en liten stund Shakira, du ska få Tribs och Klara Hammarström. Och först ut veckans Smash It med Cat's Eye.

0: timmar musik helt utan reklam. Och varje morgon så får du också chansen till en kanonstart på dagen. Om du lyssnar på Ämne imorgon med Basse så får jag visa med Aniston och Mina mellan 6 och 10. För de ger dig nämligen chansen att vinna 10 000 kronor i tävlingen kvitt eller dubbelt. Och allt du behöver kunna det är namnet på ett antal artister efter att ha hört en kort snutt av en låt. I veckan så var Linda med. Hon tog sig till sista hindret, men sen hände något konstigt.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
1: Det är helt korrekt och jag är vinnare! Du fick det att se enkelt ut. Folk har fan kämpat i den här tävlingen på senaste. Men inte du.
3: Jättebra.
1: Jag tror också att Basse till och med tryckte det var så att han tog en lite svårare ensekundare. Men okej, vi gör så här. Jag har ett förslag, Linda. Det här vet inte Anis och Sofia om. Jag har en halvsekundare. Du har vunnit 10 000. Men om du vill vinna 20 000. Nu.
4: Nej. Och då förlorar hon 10.
1: Du förlorar allt. Det är fortfarande kvitt eller dubbelt.
4: Vad är det spelarbassen nu?
5: Vad är det här?
1: Valet är ditt, Linda. Du får en låt en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
2: Skit. Nej, men jag stannar, va?
1: Du stannar?
2: Kan man ändå? Sekund.
1: Linda, grattis till 10 000.
5: Grattis. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
5: Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej då.
2: Hej.
4: Vad hände där,
1: Basse? Inte spajsa upp vår tävling.
5: Spajsa upp.
0: Ja, Basse bjuder på det oväntade. Ny chans att vinna 10 000 eller 20 000. Man vet liksom inte. Kvitt eller dubbelt, det får du imorgon bitti igen. Då drar också den stora politikerveckan igång mot valet nästa söndag. Alla partiledare som har gästat Ämne imorgon kommer att komma till tals. Mellan 6 och 10, Ämne imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Den här söndags eftermiddagen rullar vidare med Swedish House Mafia om en liten stund. Och nu, Norleon. Coco Vea.

0: Energimorgon.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
3: Det är helt korrekt och jag är en vinnare!
1: Jag har ett förslag, Linda. Jag har en halv sekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000, det är nu. Valet är ditt, Linda. Du får en låt, en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
2: Nej, men jag stannar, va?
1: Linda, grattis till 10 000.
4: Grattis. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Vad hände där?
2: Vad hände där,
1: Basse? Spajsa upp vår tävling.
4: Spajsa upp.
1: Imorgon, i Energy Morgon, så kommer vi under felhörningen lyssna in när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna får en specialskriven felhörning just för henne. Du kan tävla också såklart 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och vinna 10 000 spänn. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Oh,

0: this is Benson Boone, and you're listening to my single Beautiful Things. These beautiful things
1: that I've got. Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

på rätt station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon.

0: Energymorgon.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
3: Det är helt korrekt att göra en vinnare!
1: Jag har ett förslag, Linda. Jag har en halv sekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000, det är nu. Valet är ditt, Linda. Du får en låt, en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
2: Nej, men jag stannar, va?
1: Linda, grattis till 10 000.
4: Grattis. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Vad hände där?
2: Vad hände där,
1: inte spajsa upp vår tävling.
3: Spajsa upp.
1: Imorgon i Energy Morgon så kommer vi under felhörningen lyssna in när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna får en specialskriven felhörning just för henne. Du kan tävla också såklart 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och vinna 10 000 spänn. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy hitstart.

0: Energy morgon.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
3: Det är helt korrekt och jag är en vinnare!
1: Jag har ett förslag, Linda. Jag har en halv sekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000, det är nu. Valet är ditt, Linda. Du får en låt, en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
2: Nej, men jag stannar, va?
1: Linda, grattis till 10 000.
4: Grattis. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Vad hände där?
2: Vad hände där,
1: Basse? Spajsa upp vårt tävling.
5: Spajsa upp.
1: Imorgon, i Energy Morgon, så kommer vi under felhörningen lyssna in när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna får en specialskriven felhörning just för henne. Du kan tävla också såklart 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och vinna 10 000 spänn. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av

0: now. Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: är nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song Self-Aware.

0: for some new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy, musik som gör dig glad.

klassiska låtarna.

0: Energimorgon.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
3: Det är helt korrekt och jag är vinnare!
1: Jag har ett förslag, Linda. Jag har en halv sekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000, det är nu. Valet är ditt, Linda. Du får en låt i en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
2: Nej, men jag stannar, va?
1: Linda, grattis till 10 000.
4: Grattis. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Vad hände där?
2: Vad hände där,
1: Basse? Spajsa upp vår tävling.
3: Spajsa upp.
1: Imorgon i Energy Morgon så kommer vi under felhörningen lyssna in när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna får en specialskriven felhörning just för henne. Du kan tävla också såklart 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och vinna 10 000 spänn. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
4: Du nämnde den till

Stationen att starta veckan på låter så här. Energy förlänger söndagen in i måndag. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.

0: varje morgon.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
3: Det är helt korrekt och jag är vinnare!
1: Jag har ett förslag, Linda. Jag har en halv sekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000, det är nu. Valet är ditt, Linda. Du får en låt, en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
2: Nej, men jag stannar, va?
1: Linda, grattis till 10 000.
4: Grattis. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Vad hände där?
2: Vad hände där,
1: Basse? Spajsa upp vår tävling.
3: Spajsa upp.
1: Imorgon i Energy Morgon så kommer vi under felhörningen lyssna in när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna får en specialskriven felhörning just för henne. Du kan tävla också såklart 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och vinna 10 000 spänn. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. 1, 2, 3.

0: Energimorgon.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
3: Det är helt korrekt och jag är en vinnare!
1: Jag har ett förslag, Linda. Jag har en halv sekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000, det är nu. Valet är ditt, Linda. Du får en låt, en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
2: Nej, men jag stannar, va?
1: Linda, grattis till 10 000.
4: Grattis. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Vad hände där?
2: Vad hände där,
1: Basse? Spajsa upp vår tävling.
3: Spajsa upp.
1: Imorgon i Energy Morgon så kommer vi under felhörningen lyssna in när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna får en specialskriven felhörning just för henne. Du kan tävla också såklart 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och vinna 10 000 spänn. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon.

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. All the single ladies, all the
2: single ladies. Energy Hit Story Mix.

0: med två bra skäl att lyssna. One, two. Och du vet vad det är. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela två timmar musik utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik

0: Energimorgon.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
3: Det är helt korrekt och jag är vinnare!
1: Jag har ett förslag, Linda. Jag har en halv sekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000, det är nu. Valet är ditt, Linda. Du får en låt, en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
2: Nej, men jag stannar, va?
1: Linda, grattis till 10 000.
4: Grattis, tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Vad hände där?
2: Vad hände där,
1: inte spajsa upp vårt tävling.
3: Spajsa upp.
1: Imorgon, i Energy Morgon, så kommer vi under felhörningen lyssna in när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna får en specialskriven felhörning just för henne. Du kan tävla också såklart 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och vinna 10 000 spänn. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
3: Det är helt korrekt och jag är vinnare!
1: Jag har ett förslag, Linda. Jag har en halv sekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000, det är nu. Valet är ditt, Linda. Du får en låt, en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
2: Nej, men jag stannar, va?
1: Linda, grattis till 10 000.
4: Grattis. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Vad hände där?
2: Vad hände där?
1: Inte spajsa upp vår tävling.
3: Spajsa upp.
1: Imorgon i Energy Morgon så kommer vi under felhörningen lyssna in när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna får en specialskriven felhörning just för henne. Du kan tävla också såklart 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och vinna 10 000 spänn. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Ja, nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad. Energy. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: this is Benson Boone.
1: And you're listening to my single, Beautiful Things.
2: These beautiful things that I've got.
3: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Energy morgon.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
3: Det är helt korrekt att göra en vinnare!
1: Jag har ett förslag, Linda. Jag har en halv sekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000, det är nu. Valet är ditt, Linda. Du får en låt, en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
2: Nej, men jag stannar, va?
1: Linda, grattis till 10 000.
4: Grattis. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Vad hände där?
2: Vad hände där,
1: inte spajsa upp vårt tävling.
4: Spajsa upp.
1: Imorgon, i Energy Morgon, så kommer vi under felhörningen lyssna in när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna får en specialskriven felhörning just för henne. Du kan tävla också såklart 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och vinna 10 000 spänn. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bass.